Стигал сум късо. Стоял на цесите. И случайно тебе огледал тада. Ни слутили нисмо да ćemo се срести от светли мало.

0: Кога слушате добра музика, вие сте на Буба Мара.
1: 102 FM.
2: Hello, this is Ice MC. I'd like to dedicate this